0: Oppa, oppa, ja. Lukter litt sånn shots og shots og gyros.
1: Kveld, åh, men det, ja, det går hand i hand det. Litt av raki på siden.